0: EFM, Radio Brunei.
1: Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

Syarikat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. 11 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong khusus bagi alam semula jadi dan hidupan liar yang pertama di negara ini. Ia menandakan satu langkah penting ke arah memperkukuh profesionalisme dan kepakaran dalam industri pelancongan negara. Pagi tadi diadakan penyampaian sijil di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dilaksanakan bermula 27 Julai hingga 5 Ogos, program berkenaan menggabungkan pembelajaran teori dengan pengalaman lapangan praktikal meliputi ekosistem dalam negara, pengecaman hidupan liar, tingkah laku haiwan dan amalan pemeliharaan yang bertanggungjawab. Bertujuan untuk meningkatkan piawaian industri pelancongan negara, kursus melengkapkan para pemandu pelancong tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal untuk menyediakan pengalaman pelancongan berasaskan alam semula jadi yang selamat, menarik dan bermakna. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Haflat Takharuj kali ke-14 Institut berkenaan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi lembaga Institut berkenaan. Juga diadakan penyampaian anugerah cemerlang diploma tertinggi Aliyah Qiraat kepada 11 penerima diikuti dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja Haflat Takharuj kali ke-14. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara selaku ahli lembaga Institut berkenaan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan program Iltizam menanai amanah siri 2 berbentuk podcast ilmiah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ia juga diadakan secara maya bagi penerima beasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama yang sedang mengikuti pengajian di luar negara. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam. Program bertujuan memperkasa penghayatan Melayu Islam Beraja yang menjadi asas penting dalam memastikan para pelajar berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan di samping memainkan peranan sebagai duta kecil negara di perantauan. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Mesyuarat diadakan secara dalam talian petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tabir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafida binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Keputusan

dan dikongsikan semasa taklimat media kemarin yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Menyampaikan taklimat Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jenama makanan tempatan Express, iaitu sebuah restoran makanan segera, kini dibuka kembali di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi dan disempurnakan oleh Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang juga pemangku pengerusi Royal Brunei Culinary RBC. Pembukaan Express Airport mencerminkan usaha RBC untuk terus mengembangkan jenama tempatan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah-Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir. Diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Awang Isyam bin Ismail, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program Sentuhan Ihsan menyantuni komuniti anjuran Mukim Brakasbi diteruskan lagi melalui kunjungan kebajikan ke sebuah keluarga yang memerlukan perhatian di Kampung Sungai Hancing. Keluarga berkenaan berdepan dengan pertambahan jumlah penghuni rumah selepas menerima beberapa ahli keluarga yang terjejas akibat kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan berupa keperluan asasi dihasrat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei Muara menunjukkan bacaan PSI 52, daerah Blaid 53, daerah Tutong 58 dan daerah Temburung 51. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Hai semua, saya Ahil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai semua, saya Ahil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai semua, saya Ahil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.